nuko nuko rero turadakuba ngo turaberanwe amajambo Lamine Yamal yavuze ku Faransa aho Lamine Yamal avuga ati ku Faransa ni bukomeye kubasumba ariko byose ni mu kibuga menyereza ba Pays-Bas noti cyewe sinshobora kubandanya menyereje n'equipe mu gihe namaze kuba nsezererwa Ronaldo Koeman yamaze kubatanga ibihoho aya nandi ni makuru yacu nino Indoni Sport amazina yanjye nawe n'abavye n'inzo habonayo Rajab ariko benshi banzi ku izina rya bossing wasinza kuba ndi jine za kuba ndi kumwe n'abagenzi banjye bande